0: 七姑哎，来了来了，
1: 七姑来了。
2: 你好，我是舒林，今天和你分享和老鼠相关的 perumpamaan。Seperti tikus membaiki labu， membaiki 就是修理修补， labu l a la b u bu labu， 不过不是 labu bu 哦， labu 是南瓜。Seperti tikus membaiki labu， 老鼠修补南瓜，把南瓜吃了就有。这句话形容越帮越忙，帮倒忙，本来想修复却造成更大的破坏。 Alice ingin membantu ibunya memasak tetapi tanpa sengaja menumpahkan garam ke dalam sup seperti tikus membaiki labu。 Alice 想帮妈妈做饭，结果不小心把整罐盐都倒进汤里，越帮越乱。 Alice ingin membantu ibunya memasak tetapi tidak sengaja menumpahkan garam ke dalam sup seperti tikus membaiki labu。 Niatnya mahu mendamaikan dua pihak yang bergaduh tetapi semakin tegang jadinya seperti tikus membaiki labu。 他原本想调解两人的冲突，结果越劝越僵，真是好心做坏事。 Niatnya mahu mendamaikan dua pihak yang bergaduh tetapi semakin tegang jadinya seperti tikus membaiki labu。老鼠修补南瓜 seperti tikus membaiki labu， 就是形容越帮越忙，帮倒忙，本想修复却造成更大的破坏。